0: дни дъжя. Не прекиняно. На антени па имамо 10 хитов върсти.
1: Не прекиняно. Прецей бочка дъж.